0: Mega, da ke sana fa nka ngwe de ya Afrika aqi e qi ya manwe. A ga e tla mako 17 ga minute heng ye gwa ho Northern 7 o wen ye ga XKA FM siki. No program ngwe o ge sonde tkwe se go nyamse na gwa tat tonte. Ba e go go di de kong o tati program ngwe. Ge sonde te ani tsa ba e go di kong o a qonde ko maqono. Ya batino wo blute te qiqo jwanga ete gavanang uye e kom tati jwanga a o khoe di tsheke tse wa go nkhoe ete go khunka go go su ane sinja go tsae go ete kom tati na ta hino ai go ai go tsa ditita tsa ya ba tsa ke tive tata magano tsa se se sa sena le tsa mcuno tsa go sentati kone tsa ke tita magano tsa tlo go be tsa tsa ka ra go go be sino wo bluti a tsa tsa ka tsa nya ko a go ke hambe ho ya ntats a tsa ka go tsa go mkana go no jwanga enxe a kona dikate se tsa senta team a wa ga tsa ana go hena nxa go a tsa se sa go ya ke tsa tsa go tse go ga no pela tsa ya mo go tum go tsa a go tse ka no a tsa tsa teta a tsa tsa teta team tsamu tsang e kwana tsamana ta ntja tsa ngoqo a go tsama de gana miya go ga tsamu ta di ta ta go tsa tsinja tsa e kwana he ke ha tsam tsa o tswi tsuno go eng go go tswi ja ngoqo a go tsikom a wo blood matsaka ga ta de gana miya go ana go a kase na go hena spatra jiki za wa go a kwana jika te muta di etete no te kuno te sin clinic ke nte se sa sena go no te mo na o te di tsa o tsego go hire tse wa hire re tanke tsego go tsa o tsa wa no pela tsa tuma go teta di pela te tum go ne a pela ha tsa wa go tsa o tsebe sena ga teta e se tsa ke nge go te beta mo ga e jwang ga he tsa mo te pela e tum ta ti ke he e tsa pela e tum pela he go ive de ko mo go ngiti ya o rote wo kre na makwaqo a tsa mo digana ya ngite sho re mona go ya pela tsa de tsa tomate to tsa o tswe ga tsa ke te to tsuma a tsara go ta o to yo se ka to tsara go ta no he te tswe ga msi tsa wa te ge e to te go nka kwa go tomta ke he ma ga e ya kwe e wo kwa na he pela di sai si ki kae go tsa ke kae ta pela e tsunde ya rta gano a khuri no ga bana tsa simtsungo ya sikise ta magano to go ka toma to kona tsunu pela tsa a gibe re gano a si ve re gano khuri na gono ke a hetsa si ya di tsamana tsa ke tsabe ra di wana pela he gwana matsa o ka teta ke gati tsa o ka gwana matin tsa ke tsha ka ra go eta dato mska tsa sino tsa ke na kra kwa na ke ke he mo kuno ga e ya kwe sino tsao ta di tsa tere no ga go go go go ya ka ha di ga di tong fi ya ka tsa di ga di tong ve ke he mo ga e ya kwe o ta di o ne pela tsa to mo tive no ko ma kwe ka ra go ta di gana mi ya tlotswa nga enxe ko mo kwe ka ra go a kwana jike pela je mo go tiko to mete a motho wo bluti he wo go hen kwa ra kuti pela di toma a to mo go te khaosa pela he tsa mtsema im a wo go ta ko tsa a tsono wo bluti he tsa kwe ka ra go ve o tsa go go go ve tsa go di tsa nya te da di a kwana ke pela di tom o e go a se o ane tsa program nna te o ga sonde tkwe he se go nyamse na go ta 20 ke te go mai se khere ya go ne ge ire a tsama de kwa da go no ne ge ire ke tso program di nyamse na go 12 ire ka XKA FM ya se ke ha go 10 ire ka borata ma te se na go ga no radio 107 o ne ge ke a te go di tsam di ka a di tamaga e go ke go ga go ndam ka no kwe dam ka ta go dam no kwe ta na go a ka ta di England no Canada o krisa nya o 10 ire se ka go no tsa ke of te ya a ka go pit manun tanya swete ta a kona di ke radio 107 o ne ge ke ta go kom do ta e kara bora a te go kung wa 10 ire tsam tsi ka ta ma XKA FM 12 ire se ka ga sia de sia go kia o go kwe.
1: We give thanks to the Most High. We praise and worship and glorify your name.